0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Джина Стоева.
2: И аз съм Есна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
3: Утра. Здравейте на всички, аз съм Преслава и сега ще ви спея една песен за едно радио и още нещо. Радио Утра.
4: Радио Утра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
5: Вие слушате
6: най-готиното радио.
7: Ултра.

резултат на този град. Радио Ултра. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра.
4: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

0: приятели. Аз съм Азис.
1: Аз съм Бони.
2: Аз съм Анна.
3: Здравейте, аз съм Йована. А вие слушате радио
4: Ултра. Хит, хит, хит, хит радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм Диче Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате
4: най-готиното радио.
5: Ултра.

0: チペスリングゴディペツキリブセクシーツキリブセクシー。
1: Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм София Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра! Ултра!
8: Здравейте, аз съм Галена и обичам Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Група Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Швосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фармацевтична компания Ветпром АД, град Радомир, разширява производството си и търси да назначи инженери и техници. Предлага мотивиращо възнаграждение, увързано с опита на кандидата, безплатно столово хранене, ваучери за храна, здравно застраховане и атрактивни бонуси, гъвкавост в работните смени и работа 2 на 2. Кандидатствайте в JobsBG или на телефон 0885 25 85 56. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Транспортна фирма ЕТА Момчилов ВД Валерий Димитров търси да назначи шофьори с категория D за превоз на пътници за Пернишки район. За повече информация на телефон 0898 74 12 69. Сервиз за гуми в град Петрич търси да назначи отговорен човек на постоянна работа. За повече информация телефон 0894 76 78 60 или на място, улица Васил Кънчев, номер 67. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Автостъкла Кобра, град Сандански, наема работници за монтаж на автостъкла. Фирмата предлага обучение, коректно, редовно и добро възнаграждение, трудов договор и бонуси. Кандидатите с техническа грамотност и шофьорска книжка са с предимство. Предишен опит не е задължителен. Работи се на 8 часов работен ден. За контакт телефон 0883 76 07 00. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Фирма Arimar Text се орупите. Търси шивачки на покривни и права машини. Гладачи, качествен контрол на готова продукция. Контроли на скорените платове. Настилачи, помощник в склада за платове. Работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи. 8 часов работен ден, много добри условия. Заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879-65-95-66. На 10 октомври, събота, заповядайте на официалното откриване на ресторант Мелник. Очаква ви празнична томбола и музика на живо с гръцки и български оркестри. Безплатен превоз за организирани групи от Петрич, Сандански и околностите. Телефон за резервации 0876-71-2399. Поради увеличеният обем на работа, фирма ФБИ Транспорт ЕООД град Петрич търси шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C плюс E за релация Германия, Бенелукс, Германия, Швеция. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877-400-228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове.

Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето, заплащане на извънреден труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези с фредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С, на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Швосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Автостъкла Кобра, град Сандански, наема работници за монтаж на автостъкла. Фирмата предлага обучение, коректно, редовно и добро възнаграждение, трудов договор и бонуси. Кандидатите с техническа грамотност и шофьорска книжка с предимство. Предишен опит не е задължителен. Работи се на 8 часов работен ден. За контакт телефон 0883 76 07 00. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощни готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа, добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. РСЛБГ ООД търси да назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 00 91. Заповядайте на традиционния тесенен панир Малилак, който ще се проведе на 16, 17 и 18 октомври. За посетителите на панира са организирани базар с дрехи от цяла България, голям животински пазар и богат избор от развлечения, детски атракциони и люлки. Желащите търговци да вземат площи могат да получат информация на телефон 0878 10 41 46. Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривни и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените плътове, настилачи, помощник в склада за плътове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. На 10 октомври, събота, заповядайте на официалното откриване на ресторант Мелник. Очаква ви празнична томбола и музика на живо с гръцки и български оркестри. Безплатен превоз за организирани групи от Петрич, Сандански и околностите. Телефон за резервации 0876 71 23 99. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Строителна фирма Монолит 21, Антони Захов, търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Фирма Агроексперт Плюс ЕООД продава земеделска земя 10 декара в покрайнините на град Сандански, местност Стара гара, цена по договаряне. За контакти 0879 42 42 32. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час.

0: скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Ммм, звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
0: Имате сграда за събаряне.
1: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
0: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
6: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777. Специални предложения в Фантастико Перник от 17 до 23 септември. Пилешко бутче за евро и 99 цента килограма. Масло за евро и 79 цента броя. Килограм ориз крина за евро и 69 цента. Печурки за евро и 75 цента упаковката. Фантастико. Събира ни вкусът.
1: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
7: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
1: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
7: А как да ги намеря и аз?
1: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
8: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
9: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
10: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
10: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
10: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
10: Телефон 0887 82 82 28.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус със 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита. С ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
1: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
0: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
1: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
0: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
1: Позицията е за монтажник.
0: Телефон 0879 80 70 37.
1: Електрик Радомир.
0: Повече време за семейството и по-малко време за път. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Искате партньор доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
1: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: Село Сапаре, Водоград, Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.
1: Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
0: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
0: Дани М.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899-23-37-38.
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година. За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
1: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
1: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
1: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897 83 87 09.

0: Гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
1: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
1: За работа, която започва от основата.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
0: Перфектно! А къде се намират курсовете?
4: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
0: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
4: Академия Роботика.
0: Готови за бъдещето!
4: Брат, къде ще обядваме?
5: Вкладанецът.
4: Ама защо?
5: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
4: И?
5: И най-важното, не те цакат топла бира.
4: Е, това вече е сериозна причина.
5: Механа Кладенецът. Село Гърло.
4: 0876-63-14-44.
6: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
0: Когато ти трябва такси,
4: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
4: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
4: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899 88 80 61 и 0899 88 80 63 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
1: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889 403 491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Шлосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Martiotec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фармацевтична компания Ветпром АД, град Радомир, разширява производството си и търси да назначи инженери и техници. Предлага мотивиращо възнаграждение, увързано с опита на кандидата, безплатно столово хранене, ваучери за храна, здравно застраховане и атрактивни бонуси, гъвкавост в работните смени и работа 2 на 2. Кандидатствайте в JobsBG или на телефон 0885 25 85 56. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори, с категория С, на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Транспортна фирма ЕТА Момчилов ВД Валерий Димитров търси да назначи шофьори с категория D за превоз на пътници за Пернишки район. За повече информация на телефон 0898 74 12 69. Сервиз за гуми в град Петрич търси да назначи отговорен човек на постоянна работа. За повече информация телефон 0894 76 78 60 или на място улица Васил Кънчев номер 67. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Автостъкла Кобра, град Сандански, наема работници за монтаж на автостъкла. Фирмата предлага обучение, коректно, редовно и добро възнаграждение, трудов договор и бонуси. Кандидатите с техническа грамотност и шофьорска книжка с предимство. Предишен опит не е задължителен. Работи се на 8-часов работен ден. За контакт телефон 0883 76 07 00. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Фирма Arimar Text – сел Рупите. Търси шивачки на покривни и права машини. Гладачи – качествен контрол на готова продукция. Контроли на скорените платове. Настилачи – помощник в склада за платове. Работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи. 8 часов работен ден, много добри условия. Заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879-65-95-66. На 10 октомври, събота, заповядайте на официалното откриване на ресторант Мелник. Очаква ви празнична томбола и музика на живо с гръцки и български оркестри. Безплатен превоз за организирани групи от Петрич, Сандански и околностите. Телефон за резервации 0876-71-23-99. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Строителна фирма Монолит 21, Антони Захов, търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886-59-44-44. Земеделски производител търси работници за оранжерии на постоянна или сезонна работа. Предлагат се много добро възнаграждение и превоз от град Петрич и от околните села. За повече информация телефон 0878-30-37-00. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. И следващите 60 минути. Без компромиси. Ultra. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ultra.

0: само при нас. Всеки ден различни промоции.
1: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
1: вентилационна
0: и хладилна техника.
1: Компетентна консултация,
0: сервиз,
1: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
1: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
1: И на телефон 0879-324-666.
2: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
3: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
4: Звучи ми интересно и някак лесно.
3: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
4: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
3: Съни комплекс град Радомир.
4: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
3: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
4: Телефон 0885 99 99 89.
3: Теренът е труден.
4: Изкупът е сериозен.
3: Имате сграда за събаряне?
4: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
3: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
4: 4-осни самосвали и гондоли.
3: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
4: От терен до готовия обект.
3: Старт 96.
4: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
3: За работа, която започва от основата.
5: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
6: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
7: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кощета, кашпи и други.
4: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
7: Доказан партньор през годините.
4: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
7: И на телефон 0884 86 76 30.
8: Мислиш, че познаваш Никелс?
9: Помисли пак. Пак.
8: Никелс е вече още по-голям.
9: Цели 1000 квадратни метра.
8: 3 търговски обекта.
9: 2 паркинга и всичко на едно място.
8: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
9: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
8: Огромен избор и цени, които си заслужават.
9: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
8: Никелс. Работим без почивен ден.
10: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
11: Да, бе, те ми изпраха килимите.
10: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
11: Таман Коля да ги викне за хотела.
10: Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
14: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
15: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
14: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
15: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
14: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
15: Бортон. Вашият надежден партньор.
14: Телефон 0887 82 82 28.
16: Телефон за реклама в Радио Ултра
17: 0886 33 33 53.
18: Радио Ултра.

0: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
1: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
0: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
1: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
0: Позицията е за монтажник.
1: Телефон 0879 80 70 37.
0: Електрик Радомир.
1: Повече време за семейството и по-малко време за път. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге,
3: красива баня,
2: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
0: Искате партньор, доказан с годините.
1: Искате качество без конкуренция.
0: Искате дърводелски услуги и материал.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
0: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
0: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86.
0: Търсите въглища или пелети?
1: Или пък пясък и фракции за строеж?
0: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
1: Дани М.
0: Качествени материали и доставка директно до адрес.
1: Дани М.
0: Сигурен избор за отопление и строителство.
1: Телефон 0899 23 37 38.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
6: Дъндистрой.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
6: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
1: Дъндистрой.
6: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дъндистрой.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дъндистрой.
6: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дъндистрой, град Перник.
6: Телефон 0898 52 56 22.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.
9: Чуйте три от песните на най-популярните БГ поп-фолк звезди, събрани в едно.
10: Избирате вие.
9: Днес пожелахте

0: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
0: Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
0: Имате сграда за събаряне?
1: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
0: Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
1: От понеделник до петък от 8:30 до 18 часа, в събота от 8:30 до 16.

0: точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
0: Академия Роботика.
1: Готови за бъдещето!
2: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
3: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
0: Брат, къде ще обядваме?
4: В кладенецът.
0: Ама защо?
4: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
0: И?
4: И най-важното, не те цакат с топла бира.
0: Е, това вече е сериозна причина.
4: Механа, кладенецът. Село Гърло.
0: 0876-63-14-44.
4: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity. Всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899-88-8061 и 0899-88-8063 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
5: Специални предложения в Фантастико Перник от 17 до 23 септември. Печена вратна пържола за евро и 99 цента броя. Пшенично царевичен хляб за 79 цента броя. Кисело мляко боженци за 65 цента броя. Килограм банани за евро и 11 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
1: Когато ти трябва такси,
0: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
0: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
0: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
6: Имаш спешни разходи?
1: Credit Help помага веднага.
6: Вземи 500 евро и върни само 530.
1: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
6: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
1: Обади се сега на 0889-403-491.
6: Вече и ипотечен кредит.
1: Credit Help.
6: Лесното решение за бързи пари.
4: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70А. Никелс. Работим без почивен ден.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878-44-83-39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Швосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Автостъкла Кобра, град Сандански, наема работници за монтаж на автостъкла. Фирмата предлага обучение, коректно, редовно и добро възнаграждение, трудов договор и бонуси. Кандидатите с техническа грамотност и шофьорска книжка с предимство. Предишен опит не е задължителен. Работи се на 8-часов работен ден. За контакт телефон 0883 76 07 00. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощни готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа, добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ел-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. РСЛБГ ООД търси да назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 00 91. Заповядайте на традиционния тесенен панир Малилак, който ще се проведе на 16, 17 и 18 октомври. За посетителите на панира са организирани базар с дрехи от цяла България, голям животински пазар и богат избор от развлечения, детски атракциони и люлки. Желаещите търговци да вземат площи могат да получат информация на телефон 0878 10 41 46. Фирма Arimartext, село Рупите, търси шивачки на покривни и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените плътове, настилачи, помощник в склада за плътове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. На 10 октомври, събота, заповядайте на официалното откриване на ресторант Мелник. Очаква ви празнична томбола и музика на живо с гръцки и български оркестри. Безплатен превоз за организирани групи от Петрич, Сандански и околностите. Телефон за резервации 0876 71 23 99. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Строителна фирма Монолит 21, Антони Захов, търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Фирма Агроексперт Плюс ЕООД продава земеделска земя 10 декара в покрайнините на град Сандански, местност Стара гара, цена по договаряне. За контакти 0879 42 42 32. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
4: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
4: Имате сграда за събаряне.
0: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
4: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
4: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
4: Стар 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
4: За работа, която започва от основата.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887 82 82 28.
0: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
7: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
7: вентилационна
0: и хладилна техника.
7: Компетентна консултация.
0: Сервис.
7: Доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
7: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
7: И на телефон 0879 324 666.
8: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
2: Орион.
0: Орион.
2: Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
2: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
2: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
2: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
2: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
9: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
10: Strimona.
11: Мислиш, че познаваш Никелс?
12: Помисли пак. Пак.
11: Никелс е вече още по-голям.
12: Цели 1000 квадратни метра.
11: 3 търговски обекта.
12: 2 паркинга и всичко на едно място.
11: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
12: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
11: Огромен избор. И цени, които си заслужават.
12: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
11: Никелс. Работим без почивен ден.
13: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
10: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
14: Много е лесно. С Одок.
15: Одок.
10: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
14: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
10: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
14: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
10: Одок. Верният партньор на всяка жена.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Защо всички избират Ровен Транс да им докарва колите?
3: Ровен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
1: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
0: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
1: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
0: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
1: Позицията е за монтажник.
0: Телефон 0879 80 70 37.
1: Електрик Радомир.
0: Повече време за семейството и по-малко време за път.
1: Искате партньор, доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
1: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: Село Сапаре, Водоград, Сапарева баня.
0: Телефон 0886

0: ти се бе.
1: Търсите въглища или пелети?
2: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобовдол.
3: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
3: Дани М.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
2: Телефон 0899-23-37-38. Кате, да ми връташ едно маникюрче.
4: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
2: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
4: А как да ги намеря и аз?
2: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 2021 82.
5: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
6: Дъндистрой.
2: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
6: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
2: Дъндистрой.
6: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
2: Дъндистрой.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
2: Дъндистрой.
6: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
2: Дъндистрой, град Перник.
6: Телефон 0898-52-56-22.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра 0886-33-33-53.
8: Радио Ултра.

0: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Никелс. Работим без почивен ден.
1: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
2: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
1: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
2: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
3: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
4: Звучи ми интересно и някак лесно.
3: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
4: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
3: Съни комплекс град Радомир.
4: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
3: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
4: Телефон 0885 99 99 89.
3: Теренът е труден.
4: Изкупът е сериозен.
3: Имате сграда за събаряне?
4: За Стар 96. Това е стандарт.

0: курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Перфектно! А къде се намират курсовете?
0: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
0: Академия Роботика.
1: Готови за бъдещето!
0: Брат, къде ще обядваме?
2: Вкладанецът.
0: Ама защо?
2: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
0: И?
2: И най-важното, не те цакат с топла бира.
0: Е, това вече е сериозна причина.
2: Механа Кладанецът. Село Гърло.
0: 0876-63-14-44.
3: Мамо, гладен съм!
1: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
1: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
1: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
4: Когато ти трябва такси,
0: Евротакси Перник потърси.
4: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
0: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
4: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
0: 0879-32-1010
4: или 0898-33-1010.
2: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899-88-8061 и 0899-88-8063 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
5: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
0: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега. Имаш спешни разходи?
4: Credit Help помага веднага.
0: Вземи 500 евро и върни само 530.
4: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
0: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
4: Обади се сега на 0889-403-491.
0: Вече и ипотечен кредит.
4: Credit Help.
0: Лесното решение за бързи пари.
4: Пролет,
0: лято,
4: есен,
0: зима.
4: Като нов е пак клима.
0: Пътеки, одеяла, реснаци.
4: Охаят като козунаци.
0: Изтупани в дълбочина.
4: И без лекета и петна.
0: Взимаме и връщаме до твоя дом.
4: Без пари и взлом.
0: С най-професионалните машини.
4: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
0: Петрич, Сандански и Благоевград.
4: Телефон 0890-456-666.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
0: 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Група Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Швосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Martiotech ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фармацевтична компания Ветпром АД, град Радомир, разширява производството си и търси да назначи инженери и техници. Предлага мотивиращо възнаграждение, увързано с опита на кандидата, безплатно столово хранене, ваучери за храна, здравно застраховане и атрактивни бонуси, гъвкавост в работните смени и работа 2 на 2. Кандидатствайте в JobsBG или на телефон 0885 25 85 56. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Транспортна фирма ЕТА Момчилов ВД Валерий Димитров търси да назначи шофьори с категория D за превоз на пътници за Пернишки район. За повече информация на телефон 0898 74 12 69. Сервиз за гуми в град Петрич търси да назначи отговорен човек на постоянна работа. За повече информация телефон 0894 76 78 60 или на място улица Васил Кънчев номер 67. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Автостъкла Кобра, град Сандански, наема работници за монтаж на автостъкла. Фирмата предлага обучение, коректно, редовно и добро възнаграждение, трудов договор и бонуси. Кандидатите с техническа грамотност и шофьорска книжка с предимство. Предишен опит не е задължителен. Работи се на 8-часов работен ден. За контакт телефон 0883 76 07 00. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Фирма Arimar Text се орупите. Търси шивачки на покривни и права машини. Гладачи, качествен контрол на готова продукция. Контроли на скорените плотове. Настилачи, помощник в склада за плотове. Работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи. 8 часов работен ден, много добри условия. Заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879-65-95-66. На 10 октомври, събота, заповядайте на официалното откриване на ресторант Мелник. Очаква ви празнична томбола и музика на живо с гръцки и български оркестри. Безплатен превоз за организирани групи от Петрич, Сандански и околностите. Телефон за резервации 0876-71-2399. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яките естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Строителна фирма Монолит 21, Антони Захов, търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886-59-44-44. Земеделски производител търси работници за оранжери на постоянна или сезонна работа. Предлагат се много добро възнаграждение и превоз от град Петрич и от околните села. За повече информация телефон 0878-30-37-00. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Ultra. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: хитове без ограничения. Утра!
1: Сергей!

0: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
0: Имате сграда за събаряне?
1: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
0: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
6: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор и цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887 82 82 28.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
0: Гладни ли сте?
2: Гладни ли сте?
0: Нямате време?
2: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
1: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
1: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
4: Красива баня,
3: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
5: Искате партньор, доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
5: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
5: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
5: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
5: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
5: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
5: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86. Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци, в центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
8: Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
8: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
0: Дани М.
8: Качествени материали и доставка директно до адрес.
0: Даниел.
8: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899-23-37-38.
8: 25 години опит и успех.
0: Вече Office One е с нов адрес.
8: За офиса и бизнеса решения без край.
0: За новата учебна година изобилие и рай.
8: Мебели, консумативи, печат и сублимация.
0: Нови технологии и професионална организация.
8: Офис One те очаква в град Петрич под паркинга на болницата.
0: Телефон за безплатни доставки 0879 002251. Офис One.
9: Кате, да ми вратнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
10: Да бе, те ни изпраха килимите.
9: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
10: Таман Коля да ги викне за хотела.
9: Знаеш, 0879 20 2182 или pranet-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886
12: 33 33 53.
13: Радио Ултра.

0: Хей, Емо, мислих си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
1: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
0: Перфектно! А къде се намират курсовете?
1: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
0: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
1: Академия Роботика.
0: Готови за бъдещето!
2: Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
3: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
2: Леки или товарни автомобили?
3: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
2: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
3: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
2: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Нещо ново?
6: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
6: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
1: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
1: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
1: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено.
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено.
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
2: Теренът е труден.
3: Изкупът е сериозен.
2: Имате сграда за събаряне.
3: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
2: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
3: 4-осни самосвали и гондоли.
2: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
3: От терен до готовия обект.
2: Старт 96.
3: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
2: За работа, която започва от основата.
9: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
10: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
9: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
10: вентилационна
9: и хладилна техника.
10: Компетентна консултация,
9: сервиз,
10: доставка и монтаж.
9: Фирма Пламен Дочев ООД.
10: Нещо повече от техника.
9: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
10: И на телефон 0879 324 666.
11: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
12: Брат, къде ще обядваме?
13: В кладенецът.
12: Ама защо?
13: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
12: И?
13: И най-важното, не те цакат с топла бира.
12: Е, това вече е сериозна причина.
13: Механа, кладенецът. Село Гърло.
12: 0876-63-14-44.
14: Специални предложения в Фантастико Перник от 17 до 23 септември. Пилешко бутче за евро и 99 цента килограма. Масло за евро и 79 цента броя. Килограм ориз крина за евро и 69 цента. Печурки за евро и 75 цента упаковката. Фантастико. Събира ни вкусът.
15: Имаш спешни разходи?
16: Credit Help помага веднага.
15: Вземи 500 евро и върни само 530.
16: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
15: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
16: Обади се сега на 0889 403 491.
15: Вече и ипотечен кредит.
16: Credit Help.
15: Лесното решение за бързи пари.
13: Мислиш, че познаваш Никелс?
17: Помисли пак. Пак.
13: Никелс е вече още по-голям.
17: Цели 1000 квадратни метра.
13: 3 търговски обекта.
17: 2 паркинга и всички.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Швосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Автостъкла Кобра, град Сандански, наема работници за монтаж на автостъкла. Фирмата предлага обучение, коректно, редовно и добро възнаграждение, трудов договор и бонуси. Кандидатите с техническа грамотност и шофьорска книжка са с предимство. Предишен опит не е задължителен. Работи се на 8-часов работен ден. За контакт телефон 0883 76 07 00. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощни готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа, добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. РСЛБГ ООД търси да назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 00 91. Заповядайте на традиционния тесенен панир Малилак, който ще се проведе на 16, 17 и 18 октомври. За посетителите на панира са организирани базар с дрехи от цяла България, голям животински пазар и богат избор от развлечения, детски атракциони и люлки. Желащите търговци да вземат площи могат да получат информация на телефон 0878 10 41 46. Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривна и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените плътове, настилачи, помощник в склада за плътове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. На 10 октомври, събота, заповядайте на официалното откриване на ресторант Мелник. Очаква ви празнична томбола и музика на живо с гръцки и български оркестри. Безплатен превоз за организирани групи от Петрич, Сандански и околностите. Телефон за резервации 0876 71 23 99. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Строителна фирма Монолит 21, Антони Захов, търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Фирма Агроексперт Плюс ЕООД продава земеделска земя 10 декара в покрайнините на град Сандански, местност Стара гара. Цена по договаряне. За контакти 0879 42 42 32. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Ммм, звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир, това е.
1: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир, на изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Рубен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рубен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рубен Транс е точният партньор за вас.
0: Теренът е труден,
1: изкупът е сериозен,
0: имате сграда за събаряне.
1: За Стар 96 това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Стар 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
1: Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
7: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
1: Гилдия Строй.
7: Доказан партньор през годините.
1: Гилдия Строй ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
7: И на телефон 0884 86 76 30.
8: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
9: Мислиш, че познаваш Никелс?
10: Помисли пак. Пак.
9: Никелс е вече още по-голям.
10: Цели 1000 квадратни метра.
9: 3 търговски обекта.
10: 2 паркинга и всичко на едно място.
9: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
10: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
9: Огромен избор и цени, които си заслужават.
10: Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70-а.
9: Никелс. Работим без почивен ден.
1: Откъде пазаруваш всичко това?
11: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
1: А за бебето?
11: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
11: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
1: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
9: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
9: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на matracidescanso.com.
10: Descanso.
1: Миме е!
12: Кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
13: Много е лесно. Судок?
14: Одок.
12: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
13: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
12: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
13: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
12: Одок. Верният партньор на всяка жена.
15: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-33-33-53.
16: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
0: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
4: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
0: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
4: Позицията е за монтажник.
0: Телефон 0879 80 70 37.
4: Електрик Радомир.
0: Повече време за семейството и по-малко време за път. Гладни ли сте?
5: Гладни ли сте?
0: Нямате време?
5: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
4: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
4: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона!
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
2: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
2: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
2: Оптика Хлебаров. Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
2: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
2: Дънди Строй. Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
3: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и барижни багери.
2: Дънди Строй.
3: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
2: Дънди Строй.
3: Доставка на всякакви строителни материали.
2: Дънди Строй.
3: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
2: Дънди Строй, град Перник.
3: Телефон 0898 52 56 22.
4: Телефон за реклама в радио Ултра
5: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
0: Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
0: Имате сграда за събаряне?
1: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Стар 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата.
1: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Перфектно! А къде се намират курсовете?
2: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
2: Академия Роботика.
1: Готови за бъдещето!
3: Тате! А защо всички избират Ровентранс? Да им докарва колите.
4: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
5: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899 88 80 61 и 0899 88 80 63 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
2: Брат, къде ще обядваме?
5: В кладенецът.
2: Ама защо?
5: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
2: И?
5: И най-важното, не те цакат с топла бира.
2: Е, това вече е сериозна причина.
5: Механа, кладенецът. Село Гърло.
2: 0876-63-14-44.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено-естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
8: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
0: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещини.

0: 32 10 10
1: или 0898 33 10 10.
2: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
3: Нека бъде от фирма Оградни системи.
2: Производство на оградни пана и стълбове.
3: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
2: Плетена оградна мрежа.
3: Бодлива тел.
2: Габиони.
3: Армиращи мрежи за замазка.
2: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
3: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
2: Телефон 0888 35 0038.
3: И на уебсайт www.fensis.bg.
4: Имаш спешни разходи?
1: Credit Help помага веднага.
4: Вземи 500 евро и върни само 530.
1: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
4: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
1: Обади се сега на 0889 403 491.
4: Вече и ипотечен кредит.
1: Credit Help.
4: Лесното решение за бързи пари.
5: Кате, да ми вратнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
6: Да, бе, те ни изпраха килимите.
5: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
6: Таман Коля да ги викне за хотела.
5: Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
7: Мислиш, че познаваш Никелс?
8: Помисли пак.
7: Никелс е вече още по-голям.
8: Цели 1000 квадратни метра.
7: 3 търговски обекта.
8: 2 паркинга и всичко на едно място.
7: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
8: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
7: Огромен избор. И цени, които си заслужават.
8: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
7: Никелс. Работим без почивен ден.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Швосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884-18-49-15. Фирма Martiotec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879-43-43-92. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фармацевтична компания Ветпром АД, град Радомир, разширява производството си и търси да назначи инженери и техници. Предлага мотивиращо възнаграждение, увързано с опита на кандидата, безплатно столово хранене, ваучери за храна, здравно застраховане и атрактивни бонуси, гъвкавост в работните смени и работа 2 на 2. Кандидатствайте в JobsBG или на телефон 0885 25 85 56. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Транспортна фирма ЕТА Момчилов ВД Валерий Димитров търси да назначи шофьори с категория D за превоз на пътници за Пернишки район. За повече информация на телефон 0898 74 12 69. Сервиз за гуми в град Петрич търси да назначи отговорен човек на постоянна работа. За повече информация телефон 0894 76 78 60 или на място улица Васил Кънчев номер 67. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Автостъкла Кобра, град Сандански, наема работници за монтаж на автостъкла. Фирмата предлага обучение, коректно, редовно и добро възнаграждение, трудов договор и бонуси. Кандидатите с техническа грамотност и шофьорска книжка с предимство. Предишен опит не е задължителен. Работи се на 8-часов работен ден. За контакт телефон 0883 76 07 00. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Фирма Arimar Text се орупите, търси шивачки на покривни и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените платове, настилачи, помощник в склада за платове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879-65-95-66. На 10 октомври, събота, заповядайте на официалното откриване на ресторант Мелник. Очаква ви празнична томбола и музика на живо с гръцки и български оркестри. Безплатен превоз за организирани групи от Петрич, Сандански и околностите. Телефон за резервации 0876-71-23-99. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Строителна фирма Монолит 21, Антони Захов, търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886-59-44-44. Земеделски производител търси работници за оранжерии на постоянна или сезонна работа. Предлагат се много добро възнаграждение и превоз от град Петрич и от околните села. За повече информация телефон 0878-30-37-00. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир, на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувентранс ме я докарват.
3: Рувентранс? Май съм ги чувал.
4: Рувентранс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
2: Имате сграда за събаряне.
0: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
2: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
2: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
2: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
2: За работа, която започва от основата.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
2: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
2: Магазин Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
2: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
2: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
2: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
7: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
8: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
7: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
8: вентилационна
7: и хладилна техника.
8: Компетентна консултация,
7: сервиз,
8: доставка и монтаж.
7: Фирма Пламен Дочев ООД.
8: Нещо повече от техника.
7: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
8: И на телефон 0879 324 666.
9: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
10: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887 82 82 28.
11: Откъде пазаруваш всичко това?
12: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
11: А за бебето?
12: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
11: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
12: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
13: Мислиш, че познаваш ли? Никелс.
14: Помисли пак.
13: Никелс е вече още по-голям.
14: Цели 1000 квадратни метра.
13: 3 търговски обекта.
14: 2 паркинга и всичко на едно място.
13: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
14: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
13: Огромен избор. И цени, които си заслужават.
14: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
13: Никелс. Работим без почивен ден.
15: Телефон за реклама в радио Ултра.
16: 0886 33 33 53.
17: Радио Ултра.

0: търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.

0: вече ти се бе.
1: Искате партньор, доказан с годините.
2: Искате качество без конкуренция.
1: Искате дърводелски услуги и материал.
2: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
2: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
2: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
2: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
2: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
2: Телефон 0886 76 58 86.
3: Стримона е верният партньор в региона.
4: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Streamona!
2: Гладни ли сте?
5: Гладни ли сте?
2: Нямате време?
5: Нямате време.
2: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
1: Батко Али се връща в Перник.
2: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
1: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
2: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново. Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
2: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита. С ръце, традиция и любов.
2: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
1: 25 години опит и успех.
2: Вече Office One е с нов адрес.
1: За офиса и бизнеса. Решения без край.
2: За новата учебна година. Изобилие и рай.
1: Мебели, консумативи, печат и сублимация.
2: Нови технологии и професионална организация.
1: Офис One те очаква в град Петрич под паркинга на болницата.
2: Телефон за безплатни доставки 0879 002251.
1: Търсите въглища или пелети?
2: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобовдол.
2: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
2: Даниел.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
2: Телефон 0899 23 37 38.
6: Телефон за реклама в радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
0: Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
0: Имате сграда за събаряне?
1: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 5050 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Когато ти трябва такси,
4: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
4: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
4: 0879 32 10 10
1: или 0898 33 10 10. Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Перфектно! А къде се намират курсовете?
5: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
5: Академия Роботика.
1: Готови за бъдещето!
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
5: Брат, къде ще обядваме?
8: В кладенецът.
5: Ама защо?
8: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
5: И?
8: И най-важното, не те цакат топла бира.
5: Е, това вече е сериозна причина.
8: Механа, кладенецът. Село Гърло.
5: 0876 63 14 44.
0: Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
1: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
0: Леки или товарни автомобили?
1: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
0: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
1: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
0: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
9: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
0: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и открий богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
8: Мислиш, че познаваш Никелс?
10: Помисли пак.

0: закопани в дълбочина
1: и без лекета и петна.
0: Взимаме и връщаме до твоя дом
1: без пари и взлом.
0: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
0: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666.
2: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С, на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Шлосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Автостъкла Кобра, град Сандански, наема работници за монтаж на автостъкла. Фирмата предлага обучение, коректно, редовно и добро възнаграждение, трудов договор и бонуси. Кандидатите с техническа грамотност и шофьорска книжка с предимство. Предишен опит не е задължителен. Работи се на 8 часов работен ден. За контакт телефон 0883 76 07 00. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощни готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ел-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. РСЛ БГ ООД търси да назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 00 91. Заповядайте на традиционния тесенен панир Малилак, който ще се проведе на 16, 17 и 18 октомври. За посетителите на панира са организирани базар с дрехи от цяла България, голям животински пазар и богат избор от развлечения, детски атракциони и люлки. Желащите търговци да вземат площи могат да получат информация на телефон 0878 10 41 46. Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривна и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените платове, настилачи, помощник в склада за платове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. На 10 октомври, събота, заповядайте на официалното откриване на ресторант Мелник. Очаква ви празнична томбола и музика на живо с гръцки и български оркестри. Безплатен превоз за организирани групи от Петрич, Сандански и околностите. Телефон за резервации 0876 71 23 99. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яките естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Строителна фирма Монолит 21, Антони Захов, търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Фирма Агроексперт Плюс, ЕООД, продава земеделска земя, 10 декара, в покрайнините на град Сандански, местност Стара Гара, цена по договаряне, за контакти 0879 42 42 32. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
0: Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
0: Имате сграда за събаряне.
1: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата.
4: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
0: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
1: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
0: Склад за строителни материали и строителна механизация.
1: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
0: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
1: И още, доставка на материалите до адрес.
0: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
1: Телефон 0897 83 87 09.
5: Специални предложения в Фантастико Перник от 17 до 23 септември. Печена вратна пържола за евро и 99 цента броя. Пшенично царевичен хляб за 79 цента броя. Кисело мляко боженци за 65 цента броя. Килограм банани за евро и 11 цента. Фантастико. Събирани вкусът.
6: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
6: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
6: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
6: Телефон 0887 82 82 28.
7: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
1: Откъде пазаруваш всичко това?
8: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби, всичко на едно място.
1: А за бебето?
8: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
8: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
9: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
10: Телефон за реклама в радио Ултра.
11: 0886-33-33-53.
12: Радио Ултра.
13: Кости Форца.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
0: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
1: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
0: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
1: Позицията е за монтажник.
0: Телефон 0879 80 70 37.
1: Електрик Радомир.
0: Повече време за семейството и по-малко време за път.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Гладни ли сте?
4: Гладни ли сте?
0: Нямате време?
4: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
1: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
1: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново.
1: Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
0: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
0: Даниел.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899 23 37 38.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
0: Дънди.
1: Дъндистрой.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
7: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и барижни багери.
0: Дъндистрой.
7: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дъндистрой.
7: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дъндистрой.
7: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дъндистрой, град Перник.
7: Телефон 0898 52 56 22.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
5: Имате сграда за събаряне?
0: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
5: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
5: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
5: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
5: За работа, която започва от основата.
6: Брат, къде ще обядваме?
7: В кладанецът.
6: Ама защо?
7: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
6: И?
7: И най-важното, не те цакат с топла бира.
6: Е, това вече е сериозна причина.
7: Механа, кладанецът. Село Гърло.
6: 0876-63-14-44.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
7: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899 88 8061 и 0899 88 8063 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
10: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
11: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
12: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
13: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
12: Перфектно! А къде се намират курсовете?
13: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
12: Звучи чудесно! Да проверим графика на perniq.robotika.bg.
13: Академия Роботика.
12: Готови за бъдещето!
7: Мислиш, че е

0: Имаш спешни разходи?
1: Credit Help помага веднага.
0: Вземи 500 евро и върни само 530.
1: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
0: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
1: Обади се сега на 0889-403-491.
0: Вече и ипотечен кредит.
1: Credit Help.
0: Лесното решение за бързи пари.
2: Телефон за реклама в Радио Ултра.
3: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Шлосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Мартиотек ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фармацевтична компания Ветпром АД, град Радомир, разширява производството си и търси да назначи инженери и техници. Предлага мотивиращо възнаграждение, увързано с опита на кандидата, безплатно столово хранене, ваучери за храна, здравно застраховане и атрактивни бонуси, гъвкавост в работните смени и работа 2 на 2. Кандидатствайте в JobsBG или на телефон 0885 25 85 56. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Транспортна фирма ЕТА Момчилов ВД Валерий Димитров търси да назначи шофьори с категория D за превоз на пътници за Пернишки район. За повече информация на телефон 0898 74 12 69. Сервиз за гуми в град Петрич търси да назначи отговорен човек на постоянна работа. За повече информация телефон 0894 76 78 60 или на място улица Васил Кънчев номер 67. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и сплашьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Автостъкла Кобра, град Сандански, наема работници за монтаж на автостъкла. Фирмата предлага обучение, коректно, редовно и добро възнаграждение, трудов договор и бонуси. Кандидатите с техническа грамотност и шофьорска книжка с предимство. Предишен опит не е задължителен. Работи се на 8-часов работен ден. За контакт телефон 0883 76 07 00. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Фирма Arimar Text се орупите. Търси шивачки на покривни и права машини. Гладачи, качествен контрол на готова продукция. Контроли на скорените платове. Настилачи, помощник в склада за платове. Работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи. 8 часов работен ден, много добри условия. Заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879-65-95-66. На 10 октомври, събота, заповядайте на официалното откриване на ресторант Мелник. Очаква ви празнична томбола и музика на живо с гръцки и български оркестри. Безплатен превоз за организирани групи от Петрич, Сандански и околностите. Телефон за резервации 0876-71-2399. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Строителна фирма Монолит 21, Антони Захов, търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886-59-44-44. Земеделски производител търси работници за оранжерии на постоянна или сезонна работа. Предлагат се много добро възнаграждение и превоз от град Петрич и от околните села. За повече информация телефон 0878-30-37-00. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Теренът е труден?
1: Изкупът е сериозен?
0: Имате сграда за събаряне?
1: За Стар 96 това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
1: Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
6: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кощета, кашпи и други.
1: Гилдия Строй.
6: Доказан партньор през годините.
1: Гилдия Строй ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
6: И на телефон 0884 86 76 30.
7: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
8: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
7: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
8: вентилационна
7: и хладилна техника.
8: Компетентна консултация,
7: сервиз,
8: доставка и монтаж.
7: Фирма Пламен Дочев ООД.
8: Нещо повече от техника.
7: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
8: И на телефон 0879 324 666.
9: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
10: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
11: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
10: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
11: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
10: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
11: Бортон. Вашият надежден партньор.
10: Телефон 0887-82-82-28.
12: Мислиш, че познаваш Никелс?
13: Помисли пак.
12: Никелс е вече още по-голям.
13: Цели 1000 квадратни метра.
12: 3 търговски обекта.
13: 2 паркинга и всичко на едно място.
12: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
13: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
12: Огромен избор и цени, които си заслужават.
13: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-та.
12: Никелс. Работим без почивен ден.
14: Телефон за реклама в Радио Ултра.
15: 0886 33 33 53.
16: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм София Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

0: търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
0: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
1: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
0: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
1: Позицията е за монтажник.
0: Телефон 0879 80 70 37.
1: Електрик Радомир.
0: Повече време за семейството и по-малко време за път.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Стримона!
1: Искате партньор, доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
1: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: Село Сапаре, Водоград, Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86. Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци. Кате, да ми връташ едно маникюрче.
4: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
0: А за това си има фабрика за пране на килими Акваклин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
4: А как да ги намеря и аз?
0: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
4: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
5: Дъндистрой.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
5: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
0: Дъндистрой.
5: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дъндистрой.
5: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дъндистрой.
5: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дъндистрой, град Перник.
5: Телефон 0898 52 56 22.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
0: Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
0: Имате сграда за събаряне?
1: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Стар 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
1: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Перфектно! А къде се намират курсовете?
4: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
4: Академия Роботика.
1: Готови за бъдещето!
5: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
0: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
6: Брат, къде ще обядваме?
7: В кладенецът.
6: Ама защо?
7: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
6: И?
7: И най-важното, не те цакат с топла бира.
6: Е, това вече е сериозна причина.
7: Механа, кладенецът. Село Гърло.
6: 0876-63-14-44.
8: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
9: Нека бъде от фирма Оградни системи.
8: Производство на оградни пана и стълбове.
9: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
8: Плетена оградна мрежа.
9: Бодлива тел.
8: Гавиони.
9: Армиращи мрежи за замазка.
8: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
9: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
8: Телефон 0888-35-0038.
9: И на уебсайт www.fensis.bg.
1: Пролет,
0: лято,
1: есен,
0: зима.
1: Като нов е пак клима.
0: Пътеки, одеяла, реснаци.
1: Охаят като козунаци.
0: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
0: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
0: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
0: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666.
7: Мислиш, че познаваш Никелс?
10: Помисли пак.
7: Никел се вече е още по-голям.
10: Цели 1000 квадратни метра.
7: 3 търговски обекта.
10: 2 паркинга и всичко на едно място.
7: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
10: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
7: Огромен избор. И цени, които си заслужават.
10: Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70-а.
7: Никелс. Работим без почивен ден.
11: Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
11: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
12: Безплатна профилактика и зрителен тест.
13: Оптика Хлебаров.
12: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
13: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
12: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
13: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
7: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
13: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
7: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
13: И на matracidescanso.com.

0: Seni seviyorum.
1: Radyo Uğur'a online. Online. www.radyouğur.bg

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Швосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Автостъкла Кобра, град Сандански, наема работници за монтаж на автостъкла. Фирмата предлага обучение, коректно, редовно и добро възнаграждение, трудов договор и бонуси. Кандидатите с техническа грамотност и шофьорска книжка с предимство. Предишен опит не е задължителен. Работи се на 8-часов работен ден. За контакт телефон 0883 76 07 00. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощни готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа, добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. РСЛБГ ООД търси да назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 00 91. Заповядайте на традиционния тесенен панир Малилак, който ще се проведе на 16, 17 и 18 октомври. За посетителите на панира са организирани базар с дрехи от цяла България, голям животински пазар и богат избор от развлечения, детски атракциони и люлки. Желаещите търговци да вземат площи могат да получат информация на телефон 0878 10 41 46. Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривни и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените плътове, настилачи, помощник в склада за плътове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. На 10 октомври, събота, заповядайте на официалното откриване на ресторант Мелник. Очаква ви празнична томбола и музика на живо с гръцки и български оркестри. Безплатен превоз за организирани групи от Петрич, Сандански и околностите. Телефон за резервации 0876 71 23 99. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Строителна фирма Монолит 21, Антони Захов, търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Фирма Агроексперт Плюс ЕООД продава земеделска земя 10 декара в покрайнините на град Сандански, местност Стара гара. Цена по договаряне. За контакти 0879 42 42 32. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
4: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
2: Имате сграда за събаряне.
0: За Стар 96 това е стандартен работен ден.
2: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
2: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
2: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885-555509.
2: За работа, която започва от основата.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
2: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
2: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
2: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
2: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
3: Мамо, гладен съм!
6: Естествено.
3: Ама много съм гладен.
6: Естествено.
3: Защо се повтаряш естествено, естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887-82-82-28.
5: Специални предложения в Фантастико Перник от 17 до 23 септември. Пилешко бутче за евро и 99 цента килограма. Масло за евро и 79 цента броя. Килограм ориз крина за евро и 69 цента. Печурки за евро и 75 цента опаковката. Фантастико. Събира ни вкусът.
7: Мислиш, че познаваш Никелс?
8: Помисли пак.
7: Никелс е вече още по-голям.
8: Цели 1000 квадратни метра.
7: 3 търговски обекта.
8: 2 паркинга и всичко на едно място.
7: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
8: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
7: Огромен избор и цени, които си заслужават.
8: Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70-а.
7: Никелс. Работим без почивен ден.
0: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
9: Много е лесно. С Одок.
0: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
9: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
9: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
10: Телефон за реклама в радио Ултра.
11: 0886-33-33-53.
12: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
0: Гладни ли сте?
2: Гладни ли сте?
0: Нямате време?
2: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
1: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
1: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона!
1: Търсите въглища или пелети?
2: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
2: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
2: Дани М.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
2: Телефон 0899-23-37-38.
1: 25 години опит и успех.
2: Вече Office One е с нов адрес.
1: За офиса и бизнеса решения без край.
2: За новата учебна година изобилие и рай.
1: Мебели, консумативи, печат и сублимация.
2: Нови технологии и професионална организация.
1: Office One те очаква в град Петрич под паркинга на болницата.
2: Телефон за безплатни доставки 0879 002251. Office One.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра
4: 0886 33 33 53.
3: Радио Ултра.

0: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899 88 8061 и 0899 88 8063 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
1: Оградни системи град Петрич.
2: Голямо разнообразие от подцинковани телове на най-ниски цени.
1: Оградна мрежа.
2: Метални и бетонови стълбове.
1: Оградни пана, бодлива тел.
2: Огради и парапети тип ковано желязо.
1: Дизайнерски лазерно рязани пана.
2: Оградни системи.
1: Всичко необходимо за вашата ограда.
2: Оградни системи.
1: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
2: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашият обект.
1: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
2: Телефон 0888
1: 350038 и на www.fences.bg. Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
2: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
1: Леки или товарни автомобили?
2: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
1: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
2: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
1: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
1: Теренът е труден.
2: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне.
2: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
2: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
2: От терен до готовия обект.
1: Стар 96.
2: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
1: За работа, която започва от основата. Брат, къде ще обядваме?
0: В кладенецът.
1: Ама защо?
0: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
1: И?
0: И най-важното, не те цакат с топла бира.
1: Е, това вече е сериозна причина.
0: Механа, кладенецът. Село Гърло.
1: 0876-63-14-44.
5: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
6: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
5: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
6: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
2: Звучи ми интересно и някак лесно.
1: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
2: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
1: Съни комплекс град Радомир.
2: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
1: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
2: Телефон 0885 99 99 89. Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
2: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
2: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
1: 0879 32 10 10
2: или 0898 33 10 10. Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
1: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Перфектно! А къде се намират курсовете?
1: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
1: Академия Роботика.
2: Готови за бъдещето!
0: Мислиш, че познаваш Никелс?
7: Помисли пак.
0: Никел Севече е още по-голям.
7: Цели 1000 квадратни метра.
0: 3 търговски обекта.
7: 2 паркинга и всичко на едно място.
0: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
7: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
0: Огромен избор и цени, които си заслужават.
7: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-та.
0: Никелс. Работим без почивен ден.
1: Имаш спешни разходи?
2: Credit Help помага веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
2: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
2: Обади се сега на 0889-403-491.
1: Вече и ипотечен кредит.
2: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Шлосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Мартиотек ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фармацевтична компания Ветпром АД, град Радомир, разширява производството си и търси да назначи инженери и техници. Предлага мотивиращо възнаграждение, увързано с опита на кандидата, безплатно столово хранене, ваучери за храна, здравно застраховане и атрактивни бонуси, гъвкавост в работните смени и работа 2 на 2. Кандидатствайте в JobsBG или на телефон 0885 25 85 56. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Транспортна фирма ЕТ Момчилов ВД Валерий Димитров търси да назначи шофьори с категория D за превоз на пътници за Пернишки район. За повече информация на телефон 0898 74 12 69. Сервиз за гуми в град Петрич търси да назначи отговорен човек на постоянна работа. За повече информация телефон 0894 76 78 60 или на място улица Васил Кънчев номер 67. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Кавракирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Автостъкла Кобра, град Сандански, наема работници за монтаж на автостъкла. Фирмата предлага обучение, коректно, редовно и добро възнаграждение, трудов договор и бонуси. Кандидатите с техническа грамотност и шофьорска книжка с предимство. Предишен опит не е задължителен. Работи се на 8-часов работен ден. За контакт телефон 0883 76 07 00. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Фирма Arimar Text, сел Рупите, търси шивачки на покривни и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените платове, настилачи, помощник в склада за платове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. На 10 октомври, събота, заповядайте на официалното откриване на ресторант Мелник. Очаква ви празнична томбола и музика на живо с гръцки и български оркестри. Безплатен превоз за организирани групи от Петрич, Сандански и околностите. Телефон за резервации 0876 71 23 99. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Строителна фирма Монолит 21, Антони Захов, търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Земеделски производител, търси работници за оранжерии на постоянна или сезонна работа. Предлагат се много добро възнаграждение и превоз от град Петрич и от околните села. За повече информация телефон 0878 30 37 00. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. И следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Теренът е труден?
1: Изкупът е сериозен?
0: Имате сграда за събаряне?
1: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
0: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кощета, кашпи и други.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
0: Доказан партньор през годините.
1: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
0: И на телефон 0884 86 76 30.
6: Мислиш, че познаваш Никелс?
7: Помисли пак.
6: Никелс е вече още по-голям.
7: Цели 1000 квадратни метра.
6: 3 търговски обекта.
7: 2 паркинга и всичко на едно място.
6: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
7: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
6: Огромен избор и цени, които си заслужават.
7: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
6: Никелс. Работим без почивен ден.
1: Откъде пазаруваш всичко това?
8: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
1: А за бебето?
8: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
8: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
9: Кате, да ми вратнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
10: Да, бе, те ни изпраха килимите.
9: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
10: Таман Коля да ги викне за хотела.
9: Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра.
12: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
5: Вие слушате най-готиното радио.
6: Ултра.

0: потърсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.

0: вече ти се бе.
1: Гладни ли сте?
2: Гладни ли сте?
1: Нямате време?
2: Нямате време.
1: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
3: Батко Али се връща в Перник.
1: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
3: При Батко Али, улица Петко Каравелов, № 2, срещу кафе Рай.
1: Опитат

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона!
1: Търсите въглища или пелети?
2: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
2: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
2: Дани М.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
2: Телефон 0899 23 37 38.
1: Искате партньор доказан с годините?
2: Искате качество без конкуренция?
1: Искате дърводелски услуги и материал?
2: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
2: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
2: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
2: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
2: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
2: Телефон 0886 76 58 86.
3: Специални предложения в Фантастико Перник от 17 до 23 септември. Печена вратна пържола за евро и 99 цента броя. Пшенично царевичен хляб за 79 цента броя. Кисело мляко боженци за 65 цента броя. Килограм банани за евро и 11 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
2: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
2: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
2: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
4: Дънди.
5: Дънди Строй.
2: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
5: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
2: Дънди Строй. Дънди.
5: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
2: Дънди Строй.
5: Доставка на всякакви строителни материали.
2: Дънди Строй.
5: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
2: Дънди Строй, град Перник.
5: Телефон 0898 52 56 22.

Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
3: Имате сграда за събаряне.
0: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
3: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
3: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
3: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
3: За работа, която започва от основата.
0: Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
2: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
0: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
0: Перфектно! А къде се намират курсовете?
6: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
0: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
6: Академия Роботика.
0: Готови за бъдещето!
7: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899 88 8061 и 0899 88 8063 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
8: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
9: Нека бъде от фирма Оградни системи.
8: Производство на оградни пана и стълбове.
9: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
8: Плетена оградна мрежа.
9: Бодлива тел.
8: Габиони.
9: Армиращи мрежи за замазка.
8: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
9: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
8: Телефон 0888 35 0038.
9: И на уебсайт www.fensis.bg.
10: Брат, къде ще обядваме?
7: В кладенецът.
10: Ама защо?
7: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
10: И?
7: И най-важното, не те цакат с топла бира.
10: Е, това вече е сериозна причина.
7: Механа, кладенецът. Село Гърло.
10: 0876 63 14 44.
11: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
12: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
13: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
14: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това. Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Ивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети,
14: както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
14: Ивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897 83 87 09.
7: Мислиш, че познаваш Никелс?
15: Помисли пак. Пак.
7: Никелс е вече още по-голям.
15: Цели 1000 квадратни метра.
7: 3 търговски обекта.
15: 2 паркинга и всичко на едно място.
7: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
15: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
7: Огромен избор. И цени, които си заслужават.
15: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
7: Никелс. Работим без почивен ден.
16: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
7: А за правилният избор на матрак елате в магазини Десканзо.
16: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
7: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Швосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Автостъкла Кобра, град Сандански, наема работници за монтаж на автостъкла. Фирмата предлага обучение, коректно, редовно и добро възнаграждение, трудов договор и бонуси. Кандидатите с техническа грамотност и шофьорска книжка с предимство. Предишен опит не е задължителен. Работи се на 8-часов работен ден. За контакт телефон 0883 76 07 00. Фирма Евродор ООД Селорупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощни готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. РСЛБГ ООД търси да назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 00 91. Заповядайте на традиционния тесенен панир Малилак, който ще се проведе на 16, 17 и 18 октомври. За посетителите на панира са организирани базар с дрехи от цяла България, голям животински пазар и богат избор от развлечения, детски атракциони и люлки. Желаещите търговци да вземат площи могат да получат информация на телефон 0878 10 41 46. Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривни и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените плътове, настилачи, помощник в склада за плътове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. На 10 октомври, събота, заповядайте на официалното откриване на ресторант Мелник. Очаква ви празнична томбола и музика на живо с гръцки и български оркестри. Безплатен превоз за организирани групи от Петрич, Сандански и околностите. Телефон за резервации 0876 71 23 99. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Строителна фирма Монолит 21, Антони Захов, търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Фирма Агроексперт Плюс ЕООД продава земеделска земя 10 декара в покрайнините на град Сандански, местност Стара гара. Цена по договаряне. За контакти 0879 42 42 32. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: само при нас. Всеки ден различни промоции.
1: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
1: вентилационна
0: и хладилна техника.
1: Компетентна консултация,
0: сервиз,
1: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
1: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
1: И на телефон 0879-324-666.
2: Вече в София, квартал Овче купел 2.
3: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
4: Звучи ми интересно и някак лесно.
3: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
4: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
3: Съни комплекс град Радомир.
4: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
3: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
4: Телефон 0885 99 99 89.
5: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
6: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
5: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
6: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
3: Теренът е труден.
4: Изкупът е сериозен.
3: Имате сграда за събаряне?
4: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
3: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
4: 4-осни самосвали и гондоли.
3: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
4: От терен до готовия обект.
3: Старт 96.
4: Перник. Телефон 0885-555509.
3: За работа, която започва от основата.
1: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
4: Не, Орион.
3: Магазин Орион. Орион.
4: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
3: Магазин Орион.
4: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
3: Магазин Орион.
4: Слънчогледови и дървесни пелети.
3: Магазин Орион.
4: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено.
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено.
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
3: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
4: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
3: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
4: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
3: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
4: Бортон. Вашият надежден партньор.
3: Телефон 0887-82-82-28.
9: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
10: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор и цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
1: Телефон за реклама в радио Ултра.
11: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
1: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
0: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
1: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
0: Позицията е за монтажник.
1: Телефон 0879 80 70 37.
0: Електрик Радомир.
1: Повече време за семейството и по-малко време за път.
0: 25 години опит и успех.
1: Вече Office One е с нов адрес.
0: За офиса и бизнеса. Решения без край.
1: За новата учебна година. Изобилие и рай.
0: Мебели, консумативи, печат и сублимация.
1: Нови технологии и професионална организация.
0: Office One те очаква в град Петрич под паркинга на болницата.
1: Телефон за безплатни доставки 0879 00 2251.
2: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
3: красива баня,
2: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
0: Искате партньор, доказан с годините.
1: Искате качество без конкуренция.
0: Искате дърводелски услуги и материал.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
0: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
0: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86.
6: Рубен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рубен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
7: 0886 50 50 05. Рубен Транс е точният партньор за вас.
8: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
9: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
8: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
9: А как да ги намеря и аз?
8: Ами много лесно. Аква Клин. www.pranetirekilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
10: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
0: Търсите въглища или пелети?
1: Или пък пясък и фракции за строеж?
0: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
1: Дани М.
0: Качествени материали и доставка директно до адрес.
1: Дани М.
0: Сигурен избор за отопление и строителство.
1: Телефон 0899 23 37 38.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.
13: Чуйте три от песните на най-популярните BG Pop Folk звезди, събрани в едно.
14: Избирате ви.
13: Днес пожелахте

0: Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
1: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
0: Леки или товарни автомобили?
1: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
0: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
1: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
0: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
2: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
0: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега. Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
0: Брат, къде ще обядваме?
3: В кладенецът.
0: Ама защо?
3: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
0: И?
3: И най-важното, не те цакат с топла бира.
0: Е, това вече е сериозна причина.
3: Механа, кладенецът. Село Гърло.
0: 0876-63-14-44.
1: Пролет,
0: лято,
1: есен,
0: зима.
1: Като нов е пак килима.
0: Пътеки, одеяла, реснаци.
1: Охаят като козунаци.
0: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
0: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
0: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
0: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666. Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
0: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Перфектно! А къде се намират курсовете?
0: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
0: Академия Роботика.
1: Готови за бъдещето!
3: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899 88 80 61 и 0899 88 80 63 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
3: Мислиш, че познаваш Никелс?
6: Помисли пак. Пак.
3: Никелс е вече още по-голям.
6: Цели 1000 квадратни метра.
3: 3 търговски обекта.
6: 2 паркинга и всичко на едно място.
3: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
6: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
3: Огромен избор. И цени, които си заслужават.
6: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
3: Никелс. Работим без почивен ден.
0: Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
0: Имате сграда за събаряне?
1: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Стар 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
0: Имаш спешни разходи?
9: Credit Help помага веднага.
0: Вземи 500 евро и върни само 530.
9: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
0: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
9: Обади се сега на 0889-403-491.
0: Вече и ипотечен кредит.
9: Credit Help.
0: Лесното решение за бързи пари.
10: Специални предложения в Фантастико Перник от 17 до 23 септември. Пилешко бутче за евро и 99 цента килограма. Масло за евро и 79 цента броя. Килограм ориз крина за евро и 69 цента. Печурки за евро и 75 цента опаковката. Фантастико. Събира ни вкуса.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра.
0: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Шлосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Martiotec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фармацевтична компания Ветпром АД, град Радомир, разширява производството си и търси да назначи инженери и техници. Предлага мотивиращо възнаграждение, увързано с опита на кандидата, безплатно столово хранене, ваучери за храна, здравно застраховане и атрактивни бонуси, гъвкавост в работните смени и работа 2 на 2. Кандидатствайте в JobsBG или на телефон 0885 25 85 56. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Транспортна фирма ЕТА Момчилов ВД Валерий Димитров търси да назначи шофьори с категория D за превоз на пътници за Пернишки район. За повече информация на телефон 0898 74 12 69. Сервиз за гуми в град Петрич търси да назначи отговорен човек на постоянна работа. За повече информация телефон 0894 76 78 60 или на място улица Васил Кънчев номер 67. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Кавракирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и сплашьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Автостъкла Кобра, град Сандански, наема работници за монтаж на автостъкла. Фирмата предлага обучение, коректно, редовно и добро възнаграждение, трудов договор и бонуси. Кандидатите с техническа грамотност и шофьорска книжка с предимство. Предишен опит не е задължителен. Работи се на 8-часов работен ден. За контакт телефон 0883 76 07 00. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Фирма Arimar Text се орубите, търси шивачки на покривни и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените платове, настилачи, помощник в склада за платове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879-65-95-66. На 10 октомври, събота, заповядайте на официалното откриване на ресторант Мелник. Очаква ви празнична томбола и музика на живо с гръцки и български оркестри. Безплатен превоз за организирани групи от Петрич, Сандански и околностите. Телефон за резервации 0876-71-2399. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Строителна фирма Монолит 21, Антони Захов, търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886-59-44-44. Земеделски производител, търси работници за оранжерии на постоянна или сезонна работа. Предлагат се много добро възнаграждение и превоз от град Петрич и от околните села. За повече информация телефон 0878-30-37-00. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. И следващите 60 минути. Без компромиси. Утра. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
1: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
2: Много е лесно. С Одок?
1: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
2: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
1: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
2: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
1: Одок. Верният партньор на всяка жена.
3: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
4: Пълен пакет български програми.
3: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
4: Спортни канали.
3: Ултра HD канали.
4: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
3: Само сега за абонатите на NET+, Vega и Millennium Net.
4: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
3: За Сандански, телефон 0746-311-11.
5: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
1: Нещо ново?
6: Нещо вкусно.
1: Нещо любимо.
6: Това е Съни комплекс, град Радомир.
1: Съни комплекс.
7: С ново обновено меню и още по-неустойма кухня.
1: Съни комплекс.
7: Място, в което се влюбваш от първият път.
1: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
7: Съни комплекс.
1: Радомир, на изхода за Червена могила.
7: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
8: Защо всички избират Рувен Транс? Да им докарва колите.
9: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
8: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
9: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
10: Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
10: Имате сграда за събаряне.
1: За Старт 96 това е стандартен работен ден.
10: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
10: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
10: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885-555509.
10: За работа, която започва от основата.
1: Гилдия Строй.
6: Гилдия Строй.
1: Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
11: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кощета, кашпи и други.
1: Гилдия Строй.
6: Гилдия Строй.
11: Доказан партньор през годините.
1: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
11: И на телефон 0884-86-76-30.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
14: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
14: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
14: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев, № 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. вашият надежден партньор.
14: Телефон 0887 82 82 28.
0: Телефон за реклама в Радио Ултра 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита. С ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци. Гладни ли сте? Нямате време?
2: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
1: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
1: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
5: Искате партньор доказан с годините.
0: Искате качество без конкуренция.
5: Искате дърводелски услуги и материал.
0: Дърводелски цех Валявица.
5: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
5: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
5: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
5: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
5: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.
6: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
7: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
6: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
7: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
8: Дънди Строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
8: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
0: Дънди Строй.
8: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди Строй.
8: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди Строй.
8: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди Строй, град Перник.
8: Телефон 0898 52 56 22.

0: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Перфектно! А къде се намират курсовете?
3: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
3: Академия Роботика.
2: Готови за бъдещето!
1: Когато ти трябва такси?
3: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
3: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
3: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
3: Брат, къде ще обядваме?
4: В кладенецът.
3: Ама защо?
4: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
3: И
4: най-важното, не те цакат с топла бира.
3: Е, това вече е сериозна причина.
4: Механа, кладенецът. Село Гърло.
3: 0876-63-14-44. Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
3: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
3: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
3: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско шосе 98.
3: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
4: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity. Всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899 88 8061 и 0899 88 8063 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ. Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
1: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
0: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега. Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
0: Имате сграда за събаряне?
1: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата.
1: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД. пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
6: вентилационна
5: и хладилна техника,
6: компетентна консултация,
5: сервиз,
6: доставка и монтаж.
5: Фирма Пламен Дочев ООД.
6: Нещо повече от техника.
5: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
6: И на телефон 0879-324-666.
7: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
8: Специални предложения в Фантастико Перник от 17 до 23 септември. Печена вратна пържола за евро и 99 цента броя. Пшенично царевичен хляб за 79 цента броя. Кисело мляко боженци за 65 цента броя. Килограм банани за евро и 11 цента. Фантастико. Събирани вкусът.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено.
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено.
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
11: Имаш спешни разходи?
12: Credit Help помага веднага.
13: Вземи 500 евро и върни само 530.
12: Бързо одобрение и коректни условия без крити такси.
13: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
12: Обади се сега на 0889-403-491.
13: Вече и ипотечен кредит.
12: Credit Help.
13: Лесното решение за бързи пари.
14: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
15: Радио Ултра.

да имах всичките пари, щях като просяк да съм. Ако не беше ти в този мой живот, щастието дали, какво е щях

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето, заплащане на извънреден труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Штопански двор, до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С, на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Шлосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Автостъкла Кобра, град Сандански, наема работници за монтаж на автостъкла. Фирмата предлага обучение, коректно, редовно и добро възнаграждение, трудов договор и бонуси. Кандидатите с техническа грамотност и шофьорска книжка с предимство. Предишен опит не е задължителен. Работи се на 8 часов работен ден. За контакт телефон 0883 76 07 00. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощни готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа, добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ел-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. РСЛБГ ООД търси да назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 00 91. Заповядайте на традиционния тесенен панир Малилак, който ще се проведе на 16, 17 и 18 октомври. За посетителите на панира са организирани базар с дрехи от цяла България, голям животински пазар и богат избор от развлечения, детски атракциони и люлки. Желаещите търговци да вземат площи могат да получат информация на телефон 0878 10 41 46. Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривни и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените платове, настилачи, помощник в склада за платове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8-часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879-65-95-66. На 10 октомври, събота, заповядайте на официалното откриване на ресторант Мелник. Очаква ви празнична томбола и музика на живо с гръцки и български оркестри. Безплатен превоз за организирани групи от Петрич, Сандански и околностите. Телефон за резервации 0876 71 23 99. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Строителна фирма Монолит 21, Антони Захов, търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Фирма Агроексперт Плюс, ЕООД, продава земеделска земя, 10 декара, в покрайнините на град Сандански, местност Стара Гара, цена по договаряне, за контакти 0879 42 42 32. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Ммм, звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Теренът е труден?
1: Изкупът е сериозен?
0: Имате сграда за събаряне?
1: За Стар 96 това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Стар 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
6: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
7: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор и цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
1: Откъде пазаруваш всичко това?
8: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
1: А за бебето?
8: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
8: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
9: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
7: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Десканзо.
9: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
7: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
9: И на matracidescanso.com.
7: Десканзо.
6: Телефон за реклама в радио Ултра.
10: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Искате партньор, доказан с годините.
1: Искате качество без конкуренция.
0: Искате дърводелски услуги и материал.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
0: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
0: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95. Търсите въглища или пелети?
1: Или пък пясък и фракции за строеж?
0: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
1: Дани М.
0: Качествени материали и доставка директно до адрес.
1: Дани М.
0: Сигурен избор за отопление и строителство.
1: Телефон 0899 23 37 38.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Стримона!
0: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
1: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
0: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
1: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
0: Позицията е за монтажник.
1: Телефон 0879 80 70 37.
0: Електрик Радомир.
1: Повече време за семейството и по-малко време за път.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра.
4: 0886 33 33 53.
3: Радио Ултра.

0: Брат, къде ще обядваме?
1: В кладенецът.
0: Ама защо?
1: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
0: И
1: най-важното, не те цакат с топла бира.
0: Е, това вече е сериозна причина.
1: Механа, кладенецът. Село Гърло.
0: 0876-63-14-44.
2: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
3: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
2: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
3: вентилационна
2: и хладилна техника.
3: Компетентна консултация,
2: сервиз,
3: доставка и монтаж.
2: Фирма Пламен Дочев ООД.
3: Нещо повече от техника.
2: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
3: И на телефон 0879-324-666.
4: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
5: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Перфектно! А къде се намират курсовете?
6: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
6: Академия Роботика.
5: Готови за бъдещето!
7: Теренът е труден.
5: Изкупът е сериозен.
7: Имате сграда за събаряне.
5: За стар 96. Това е стандартен работен ден.
7: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
5: 4-осни самосвали и гондоли.
7: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
5: От терен до готовия обект.
7: Старт 96.
5: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
7: За работа, която започва от основата.
5: Пролет,
7: лято,
5: есен,
7: зима.
5: Като нов е пак килима.
7: Пътеки, одеяла, реснаци.
5: Охаят като козунаци.
7: Изтупани в дълбочина.
5: И без лекета и петна.
7: Взимаме и връщаме до твоя дом.
5: Без пари и взлом.
7: С най-професионалните машини.
5: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
7: Петрич, Сандански и Благоевград.
5: Телефон 0890-456-666.
8: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
9: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
10: Оградни системи град Петрич.
11: Голямо разнообразие от подцинковани талове на най-ниски цени.
10: Оградна мрежа.
11: Метални и бетонови стълбове.
10: Оградни пана, бодлива тел.
11: Огради и парапети тип ковано желязо.
10: Дизайнерски лазерно рязани пана.
11: Оградни системи.
10: Всичко необходимо за вашата ограда.
11: Оградни системи.
10: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
11: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
10: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
11: Телефон 0888-350038
10: и на www.fences.bg.
1: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899 88 80 61 и 0899 88 80 63 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ. Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
5: Нещо ново?
12: Нещо вкусно.
13: Нещо любимо.
12: Това е Съни комплекс, град Радомир.
13: Съни комплекс.
14: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
13: Съни комплекс.
14: Място, в което се влюбваш от първият път.
13: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
14: Съни комплекс.
13: Радомир на изхода за Червена могила.
14: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
15: Мамо, гладен съм!
16: Естествено!
15: Ама много съм гладен!
16: Естествено!
15: Защо се повтаряш естествено?
16: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
17: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: и следващите 60 минути.
1: Следващите 60 минути
0: без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
1: Орион.
2: Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
2: Магазин Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
2: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
2: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
2: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
3: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
4: Звучи ми интересно и някак лесно.
3: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
4: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
3: Съни комплекс град Радомир.
4: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
3: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
4: Телефон 0885 99 99 89.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
6: Теренът е труден.
7: Изкупът е сериозен.
6: Имате сграда за събаряне?
7: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
6: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
7: 4-осни самосвали и гондоли.
6: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
7: От терен до готовия обект.
6: Стар 96.
7: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
6: За работа, която започва от основата.
8: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
9: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
8: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
9: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
10: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
11: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
10: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
11: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
10: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
11: Бортон. Вашият надежден партньор.
10: Телефон 0887 82 82 28.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
14: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
0: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
14: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час. Descanso.
0: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
14: И на матраци Descanso.com.
0: Descanso. Телефон за реклама в Радио Ултра.
15: 0886 33 33 53.
0: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!

0: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Стримона!
4: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
5: Механа Ловен кът.
4: Български и сръбски специалитети,
5: богати сръбски дъски,
4: уютна атмосфера и голям капацитет.
5: Всеки петък и събота, диджей,
4: тематични вечери и гост-изпълнители.
5: Делничните дни, обедно меню.
4: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
5: Телефон 0876 76 77 95.
4: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
5: Вкусът на истинската храна.
4: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
5: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
4: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
6: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
7: красива баня,
6: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра
8: 0886 33 33 53.
3: Радио Ултра.

0: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
3: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
4: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
5: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
6: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
5: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
6: вентилационна
5: и хладилна техника.
6: Компетентна консултация,
5: сервиз,
6: доставка и монтаж.
5: Фирма Пламен Дочев ООД.
6: Нещо повече от техника.
5: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
6: И на телефон 0879 324 666.
7: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
8: Брат, къде ще обядваме?
9: В кладенецът.
8: Ама защо?
9: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
8: И?
9: И най-важното, не те цакат с топла бира.
8: Е, това вече е сериозна причина.
9: Механа, кладенецът. Село Гърло.
8: 0876-63-14-44.
10: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
11: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
12: Теренът е труден.
13: Изкупът е сериозен.
12: Имате сграда за събаряне?
13: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
12: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
13: 4-осни самосвали и гондоли.
12: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
13: От терен до готовия обект.
12: Старт 96.
13: Перник. Телефон 0885-555509.
12: За работа, която започва от основата.
13: Когато ти трябва такси,
14: Евротакси Перник потърси.
13: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
14: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
13: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
14: 0879-32-10-10
13: или 0898-33-10-10.
15: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
16: Нека бъде от фирма Оградни системи.
15: Производство на оградни пана и стълбове.
16: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
15: Плетена оградна мрежа.
16: Бодлива тел.
15: Гавиони.
16: Армиращи мрежи за замазка.
15: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
16: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
15: Телефон 0888-35-0038.
16: И на уебсайт www.fensis.bg.
17: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
18: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
17: Перфектно! А къде се намират курсовете?
18: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
17: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
18: Академия Роботика.
17: Готови за бъдещето?
19: Мамо, гладен съм!
17: Естествено!
19: Ама много много съм гладен.
20: Естествено.
19: Защо се повтаряш естествено?
20: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
21: Имаш спешни разходи?
22: Credit Help помага веднага.
21: Вземи 500 евро и върни само 530.
22: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
21: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
22: Обади се сега на 0889-403-491.
21: Вече и ипотечен кредит.
22: Credit Help.
21: Лесното решение за бързи пари.
23: Телефон за реклама в Радио Ултра.
24: 0886-33-33-53.
25: Радио Ултра. Богата, багата, емотивно саката.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Джина Стоева.
2: И аз съм Есна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра.
3: Ултра.

Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
4: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
2: Имате сграда за събаряне.
0: За Старт 96 това е стандартен работен ден.
2: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
2: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
2: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
2: За работа, която започва от основата.
5: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено-естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887 82 82 28.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: Теодор.
1: Здравейте, приятели. Аз съм Азис.
2: Аз съм Бони.
3: Аз съм Анна.
4: Здравейте, аз съм Ивана. А вие слушате радио
5: Ултра. Хит радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
0: Имате сграда за събаряне.
1: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата.
1: Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
2: 0879 32 10 10
1: или 0898 33 10 10.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Брат, къде ще обядваме?
6: Вкладанецът.
5: Ама защо?
6: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
5: И?
6: И най-важното, не те цакат с топла бира.
5: Е, това вече е сериозна причина.
6: Механа Кладенецът. Село Гърло.
5: 0876 63 14 44.
1: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
7: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Перфектно! А къде се намират курсовете?
7: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
7: Академия Роботика.
1: Готови за бъдещето!
8: Кабелна телевизия и високоскоростен интернет от Net Plus. Новини от Петрич Сандански, спорт и авторски предавания. Гледайте футболните срещи от Югозападната трета лига с коментар. Стани абонат на Net Plus. За повече информация 0884 551 111 или на място в офиса ни, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
9: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
9: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
9: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
9: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
12: Телефон за реклама в Радио Ултра.
13: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
1: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
0: Здравейте, аз съм Ваня.
2: Вие слушате най-готиното радио.
3: Ултра.

следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: sam Vesna Zmijanac i običam radio Ultra. Ultra.
1: Ultra.

0: Коце?
1: О, Дамянски, какво става?
0: Поставя, брат.
1: Репетирам, брат. За концерт.
2: Кво репетираш, бате? Вие сте голи.
1: Хореография, брат. Хореография.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Джина Стоева.
3: И аз съм Есна Змиянац и обичам радио Утра. Утра!
4: Утра!

0: Гласът на този град. Радио Ултра.
1: Честит рожден ден, бай Даньо. Да си жив и здрав, СДК весел и щур и готин. Поздрави от Жоро Стареца и всички в лайфа в ТикТок. Поздрави от екипа на Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм София Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра! Ултра!
6: Честит рожден ден, бай Даньо! Да си жив и здрав, седека весел и щур и готин! Поздрави от Жоро Стареца и всички в лайфа в ТикТок! Поздрави от екипа на Радио Ултра!

Честит рожден ден, Байданьо! Да си жив и здрав, седека весел и щур и готин! Поздрави от Жоро Стареца и всички в лайф в ТикТок! Поздрави от екипа на Радио Утра!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате
3: най-готиното радио.
4: Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Джида Стоева.
3: И аз съм Есна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра.
4: Ултра. И следващите 60 минути.
5: Следващите 60 минути. Без компромиси.
4: Ултра. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

горещата точка на този град. Хит Радио Ултра.

yelling.

0: Аз съм Теодора.
1: Здравейте, приятели. Аз съм Азис.
2: Аз съм Бони.
3: Аз съм Анна.
4: Здравейте. Аз съм Ивана. А вие слушате радио
5: Ултра. Хит радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
5: Вие слушате най-готиното радио.
6: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: И аз съм Есна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
4: Утра.

Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра. Радио Ултра. Винаги с вас.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галина.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жида Стоева.
2: Я съм Весна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
3: Утра. Никога.

и следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.